ya honsenchene ya funura emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato nanso sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mesi unia no obetna ase mesi oyire no betna ase okunu no.

wa David no mbremu dio ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa ya bra bo mwe ne dey message on sentry ne dey ti wa wa juma ne dey ah

wa David no mbremu dio ye wa Jonah no mbremu no ah oda so ye wa ya bra bo mwe ne dey message on sentry ne dey ti wa wa juma ne dey ah